hey Akashvani, I saw a film so is a point per se chang puan so ani chundar som pani ani a tuna chuan zai pol thare mun kan mang ho do na tun chuma hianin Baptist Zion Baptist Kaohsiung zai pol chun pi Kaohsiung zai pol le Baptist Choir long tlai te zain kan in oi do na in a jesia sang te kan in tan liao liao ka lo le da som pani le min som li thleng zai pol la rem kan ngai the do na ni nuam ta ka hun kan man the nan kan zawain han chang le ila kai po in ka the do kran cha le do na 16033373370 a khanin sms thon the reng ani ti ha kan soi do a mizo bi ka chuanin kan hun vai khat na a hun top bear segment nung bear law ni tareng me chu wangi da top thlenga hun min man pui turin kan som le mol mol chewani o ole ma sabira hianin Zion Baptist Goshen Zaipol tehlarem kan ngai tha anga iswan rawarele tihlan rem hian kan hun hanong te ang